0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Det er ikke alltid så lett å måle alder, vet du. Hvor gammel er du egentlig når du er så gammel, og hvor gammel er du hvis du er så gammel? Men jeg kan fortelle deg en ting, og det er at jeg for eksempel, jeg er da 61 år. Og hvor gammelt er det? Jo, det er så gammelt at pappaen min, han rakk å være med på det siste kullet som ble uteksaminert som dampmaskinister. Det er så gammel jeg er. Så vet du det. Og dette forteller jeg, for nå skal det handle om et damplokomotiv som er ute på sin aller siste reis. Willie Nelson kommer med City of New Orleans.

var en liten rapport fra over skjenkestua i det. Vi skal over til Jordan Davis, og han skal synge om livets dominoeffekt når det går rette veien, vet du. Det går så rette veien med alt som skal gå bra i en ung manns liv, og han jobber ikke engang spesielt hardt for det. Det synes vi er hyggelig. Og sangen om denne tilstanden, om denne situasjonen, heter Next Thing You Know.

Jeg skjønner jo at min historie sier noe om meg, så da kan det kanskje virke som det jeg sier om meg står i heller ugrei kontrast til det historien min sier om meg, men du må tenke på at jeg har ikke møtt deg før nå. Randy Travis, han prøver å snakke sin sak i en sang som heter Forever and Ever.

Det jo ikke søndag for ikke noe, så hva tenker du? Kunne det passe med en gotisk gospel blues? Her kommer Johnny Cash med Personal Jesus.

0: Levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.